توبی وی حضرت امنګ چری د قران معنا ډایرکټ آیت کو کنه او دا تعویل پکې نه کو کې رسو تقدیر د عبارت ودن راو باسو وی ترانه جهنم ته بیا رواني. یورو ډاکټر محمد ابن باز سیدا وریدن وی زبولی جهنم تزم وی قران کی تعویل تاسو کو یی جان اوتی او کنه جی ویولی قران کی چې الله تعالی فرمایي سوره بنی اسرائیل کی چې ومن کان فی هذه اعمى وهو فی الاخر وی جی سوک دنیا کیڑون دین دے باخیرت کیڑون دی او جہنم تہ بزی وا دل سبیلا می ویم وی تہ باخیرت کیم لون دی بیا جہنم تہ روانی نی باز و دوی نا دے دی ایت خدا مان نہ دا وی دا خو اللہ وی جو من کان فی ازی اما عن الحق او دی عن الحق بگنیشت دی مرو باسا وی نہ نہ دا وی جی دا زے و تہ رو باس ان زما غ بیا ولین نہ منی کن رزان دے پار برو باس زما غ نہ منی او دی تا سو خنا خپل وی بلا گانی تو سر باس کول غڑیر گران کار دی پوشوی اغه د عظیمی خبره ده چې دا په دی اصول کې مونږ وایو اقتضا او نس ودوي نس د دې خبره تقاضا کوي چې دا ځکه یو طلب معنا صحیح کیږي تاسو ورئ نو دا د دې په خیال سره دوخه پوش ومن کان ان سوق چی وی فی هذه په دې ژوند دنیا کې اند عن الحق کی د حقنا د توحیدنا د الله دی والینا فهو د چې دی فی الاخرت دی باخرت کی اعما لون بوی عنی ثواب والجزاء ثواب او د بدلینا ولگی دا یتو کنا تی دک شانتی داد وټی کی دلر کله رزلی گیا ایت بوایس په پته به پونش دا خو زمون د استادان لو برکت دی هغه حضرات او چغی په قران معنی جون تیر کړو او قران معنی خپل زندگی چکم دین زړه کړی وا نغی دی لون قران آسان کړی دی ښا وا ضل سبیلا و ابعد سبیلا او دی بل لري د لارې د حق نه لری بید جنت نہ بلری او جہنم تہ بروانی خا بس تھی ترجمے تا گوری ربکم رب ستاسو الذی اغزاد یزی کی بوس پارا بیائی فلکا گشتے پل بحری پا دریاب گی لی تب تغو دو پار دی تاسو لٹوی من فضلی دو فضل دلانا انہو بیشک اللہ تعالی کان دے بکم بتا سبانی رحیما رحم گو انگی و ایزا مستکم الدر رو چکل مسگیتاو لر زرر فل بحری پا دریاب گی دو اللہ نرکشی من آغا خدایان تدعونا چتا ایاہو مگر یو اللہ ارکلا نجاکم منچ نجات درگتا سیل البر او چتا آرس سمتا سیعرازو کی وکان الانسانو دیدا انسان مشرک گپورا ناشکرا افامین تم آیتا سبی غمشوی این یخسپ بکم اس پولے گیوری افامین تم آئے تھا سبھی غم شوی این یخسف بکم دا چی وردن بگی تاسو ورخق بگی تاسو بکم پتاسو جانب البری پا جانب دو چگی او یرسل علیکم یا براولی کی پتاسو بان حاسبن کانی سم ملا تجدو بیا پتاسو نمومی لکم ستاو دپارا وکیلا سوک محافظ ام امین تم آئے تاسو بے خوب شوی بے غم شوی ان یعیدکم اس کی تاسو دریاب کی تارتن اخرى یو کرد بل فیرسل علیکم بس رولی کی بتا سبانی قاسبن سیلی توپان من الریحی دس اوانا توفان دس سیلی فیغرککم بس غرق بکی تاسو بیما پس سبب دامانی کفرتن چی تاسو کپر کردے ثم ملا تجدو بیا بتا سنو میلکم ستاو دو پارا علینا پا مگمانی بیہی پا دی سر تبیعا سوک مطالبہ کون کے یا مددگار ولقد کرمنا بتا کسرا منگا بنی آدم لا وحملناهم جمن دیل رپ البر پوچ باندی پسارو والبحر او دریاب کی پسو کشتو بانی ورزقناهم من رزق ورکڑے دی تمن طیبات ید پاکو وفضلناهم بزیلت مو کثیر بڑی رومانی ممن دا چانا خلقنا جم پیدا کڑی دی تفضیلا ب بزیلت ورکولس یوما پارزمانی نہ دو چمنگو بلو کل اناس ہر امت لرا بیمامہم بنند پیغمبر دی فمن اوتیا سوک چی ورکڑی شیدتا بی امی کتابه عمل نامد دا بی امینی پس املاس فولائی کدا خلق چی دی یقرؤونا دی بلو علی کتام دی ولا یسلمونا پا دی بسلم نکڑی شی فتیلا پا اندازه دا غطار دا کچوری داڑو کی ومن اوتیا سوک فی هازی ہی پری جوند دنیا کی آمارون دا حقنا ووفتی پی الاخرتی باخرت کی آمارون بید بوامنا ودولو دی با لریوی سبیلا دلاری دا ہدایتنا صدق اللہ العظیم دعا کہی چ اللہ زمن رضاشی اللہ تعالیٰ دا سبق قبول و منظور کی اللہ دا ناس

او د چا سفر والری زپ سیمرم زما ارمان دی خمان پیجنی او زما قاتل هم زما جانان دی خمان پیجنی د خپل یار د بیرحمه بدرتا سوهم ما سرا سنگ پسنگ روان دی خمان پیجنی او ما ویل استاد ریم خنیم ساتویم خیم خنیم سترگی می په زور را پټکړی کارم چې ودیم خنیم

ساعت ویم خیم خونیم سترگی می پا زور را پتکیدی اخکارم چی ادهیم خونیم احا

خجناب دیزه کچ کم دنو یو خبر کول غوارم چه سوک سوک هم زما پا دی نمبر بانه 0307-27-06-66 بانه کالونو کهی لگیا دی نو آغی دی کالونو نکهی یو مهربان دیو کیجی زک آج دا کال دا پر نمبر نده دا ساسو دیر غط پا ما بانه احسانه که پویه گی نو پویه بشی که نو پویه گی نو اللہ ایک از پویه ولشم آنه

شروع نش کوم نه دی روبای سره خپل आवाज مکس کوم جی او چاچا لګی کوم نه دا आवाज وخت لګی زما आवाज کوم نه نو پتا سو خلګی او کنه میسیجو نو کې جی زر تر زرا زما پدی نمبر باندې میسیجو نو کې 0307 27 00 666 0307 27 00 666 0307 27 00 666. یا خدای باگا یو غم نه لکه غم نه یو غم لا تر سو پورې نه ختم شوی او بل غم را بس را لجی انټرنیټ بل هم غم نه را بس را لجی یا خدای باگا خدا کم دیجی دا 3 روپے دی

0: ما حیدر مومند اسپیتال پی خبر خارتا ولی چی د چافتی د غورز دا او نن روز باندې چونګي حیدر سے بخپل باندې هم پی خبر اسپیتال کې نوی موجود نو ځان بر سوال غواړي او بیا به خاص کر اسپیتال ته ځان رسول غواړي د خوښ نو د دکا وجنه
1: علاقو
0: د دکا وجنه چې ان شاء الله پروګرام څنګه ختم شینو د خیر ځان به دغه پی خبر خار اسپیتال ته د خیر رسومه او د
1: بیمارانو
0: دغه پی خبر خار په اسپیتال کی با ڈیوٹی سر انجام کو دا خیرا او انشاءاللہ کا جندو او جن وفا اکرل او جندیو دا خیرا
1: دا خوش
0: او زندگیانی موی انشاءاللہ بیا با دا شپی هم ملاقات دا خیرا کی گی ولی چی سمر پوری ما تا اندازہ کی گی سمر پوری ما تا پتہ لگی گی نو ڈاکٹر سیب ڈاکٹر سیب با پروگرام لزان را رسول آگا پور تا دیر مشکل شی ولی چی حالتا چونگی آگوی نن بخپلا بانی آواز موجود دی چونگی زمان چی کم بل ڈاکٹر دے یعنی سکندر سے اغوی سرنن شتن نو اغوی زان ل موجود دین د زان ل د موجود کئ د وجنا
1: معروف
0: د زان ل د موجود کئ د وجنا با اغوی لکشانه گلیټ کیگی
1: اسپیتال
0: اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر کی کوشش کو منګه دا کړی چې نور کله منګه سمره نمبر سوابای اسپیتال کې ورکو نو اغه عمر خو منو دی ورګړي خو بیا هر بیمار ل ټایم ورکول غواړي او هر بیمار ل چګم دی وخت ورکول غواړي کنه نو د دکا وجنا چګم دی د خیره کوشش با مداوی چې بلکې زمانہ بلکہ ڈاکٹر صاحب کوشش بتائی تھی
1: جنرل
0: پروگرام لزان راو رسی خو گزا چرد پروگرام لزان راو نو رسول نو پران اچ اوکے اچ اوکے جی
1: استاد سو پخار چار سے دک
0: ز خود سر ہے مگر نا من خو مخلص نشت دے گنا ما سر خوب عمد کریں گے تاسو یہ او زب ہم د تاسو سرا ام سرا دغ سانی مے خیر جی بار اللہ زما ڈیرو زیاتو گرانو او زما ڈیرو زیاتو خوگو اوری دن کو یو زلی بیا یو واری بیا چولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وڑو جنکو حلکانو او خویندو میندو تا سم ڈیر زیاد ستڑی مشی سم ڈیر زیاد پخیرالی او سم ڈیر زیاد ہر کلے در توائی ما زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملگری دا احسان اللہ ممن سلامونا نیک ہلے او نیک نیک احترامات پا خپلو زانو نبا نے قبول کی جی یعنی السلام علیکم یعنی السلام علیکم ونس اگین یو زلی بیا یو واری بیا سم ڈیر زیاد سلامونا او سم ڈیر زیاد امینا
2: آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آلی آ

راځي جی د لایف کال سیټ تور زوچی زمون سره د بل لایف کال د یو سویل غواړي تاسو ماته په دې پروګرام کې لایف کال راملو کی ته وختو د خوشکې د خاتمه لپاره بلډونا شیمپو کوم کی موجود کټا کنزول پرتیون زنګو سلینیم سلفاید نه یاسنمید په 2 منټو کې د تاسو د وختو خوشکې ختمه دي را روان د وختو د غورځېدو د خاتمه لپاره زمونږ یو ډیر بهترین شیمپو بلډونا انټی هیر فال شیمپو را روان دی ځانورت ریډیو ځانورت تیار وساتی لټس سی لایف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و خدای پاک لاړلو جی کالی کټ شلو نو سیگنل ور سره لاړلی که زمون سلام پہ بدو لگیدلو خوزی جی خیر دی مونږ ته دنیا کال راضی کنا دنیا کال مونږ ته راضی بل لایف کال رو بھی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و خدای پاکا سلو برا واغسل جی سلو برا واغسل پروگرام پا آخر کی پکا ہر شوئی کسنگا سم کئی زان سم سم کئی سم کئی گورا گورا خواہ گورا

All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامونا دروالي سلامونا قبول کی سلامونا منظور کی سلامونا مدر گزار کری دی اور سلامونا زما کینچ کی سلامونا زما دیخ پل زڑتا دیخ پلی سنیتا ورجوخ کی اور زما سلامونا پو خاغی خلقو باندی کم خلق چی زما انتظار کوی سلامونا پو خاغ تور سرو باندی سلامونا پو خاغ خویندو میندو باندی سوک چی مونگ سرا بے انتہائی زیادہ مین لری زماواز تاوستا در روان دے که زماواز تاوستا کٹکی گی را کٹکی گی زماواز پر ریڈیو بانی سبا دے که زماواز پر ریڈیو بانی سبا نے دے زماواز تاوستا سنگ سنگ درزی زماواز تاوستا بانی سنگ سنگ لگی اور زماواز دا دی ہفتی بورز باندی دی دونا پا خاغ تور سرو باندی سلامونا پا خاغ خویند و میند بانی سوک چی مونگ سرا بے انتہائی زیادہ مین لری زماواز تاوستا در روان دے که زماواز تاوستا کٹکی گی را کٹکی گی زماواز پر ریڈیو بانی سبا دے که زماواز ریڈیو بانی سبا

در مومند اسپیتال دغه بهترین پروگرام انتظار کړی وی او جی بالکل دغه د انتظار غړي ختم شي بالکل مونږ ځانونه را رسولي دی او راغلې مدغه پروگرام ته خصوصیان ځان

0: خلکو کې موجود دي
1: زخير د ټولو اردوونکو اندي هاندې چاته باندې پروگرام کم کم ځای کې اوري نن ضرور د خیره موږ د ماسک د خیره نن موږ د خپل موجوده کې ضرور احساس کوي چې راکې دا پروگرام موږ په دلبر ریډیو چار سره باندې ورو په دلبر ریډیو سو باندې ورو کې سمو کې اړ لري چې خو اندور مقابله وکړو خو نه خو موږ خو خو موږ دي د هفته ورځ نه لگا لگا لیوانی گرمی نگا لکن نن لگا لیوانی گرمی نگا نیوانی نیوانی خبیخی اگر نگا اگر گرمی وی اگر گرمی سڑای مکمل دور بر لیوانی کئی چی خوزا نن لگا لگا لیوانی گرمی نگا چی زبین چرا سکار بو کنی دا صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان چی کم پروڈاکٹ چی دا دی والی سر مقابل اوگو دکھنی کنی دا سی دیسن والی سر مقابل اوگو دکھنی کدا سی یو خوندور مقابل اوگو جی سمانگی سمانگی ٹوال لسنر سمانگی سر بر خوالی بدکسمتی آم بالبین اتبار دیدی بالبین اصرا نیشتا دیدی

0: والا پېښور والا خور کې راغلی وا پات مال تخبین راغلی وا سمیا خټکو پول نه راغلی وا مریم د چار سدینه 1 2 3 4 5 سید الله وسمنګ ته کال کړو دا راغلی تنویر د سوابینا اجمل خان راغلی موږ ته پروګرام کې سرپراست کا پروګرام ته راغلی او فضل کریم لاله زموږ پروګرام ته راغلی عمر د ګندب نه پروګرام ته راغلی مختار امیر صاحب زموږ پروګرام ته راغلی سړیش مارو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 9 جی نہ السلام علیکم جی السلام علیکم سڑی زندہ باد
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم جینا
1: جی
0: سو خبر کی ڈراپ

وي زما د زړه صبر دل ګران دی, زما د زړه صبر دل ګران دی, جانان چې داسي خوئی کوي صبر بشینا او جڑا پخپلا زوانی راشی, جڑا پخپلا زوانی راشی, سمرا پا قبر میں سمرا پا کم عمر میں اولی دل غمونا, او زماشنا تا دا سوایا, زماشنا تا دا سوایا, بلا دی واخلم پا دیدن پس دمرما, او مخ پا دی حسی پا قبلوی, او مخ پا دی حسی پا قبلوی, پزڑا کافرا زد دیر خفی جنما.

0: سپه سپیدلی دراتلون کې کال یې هیڅونه ویل
1: مسافر کښوی ګرمزش
0: اها اوی جی ډیر زیاته مننه کوم ویلکم بیک ټایم چې کوم دغه دی ټایم کې تاسو وته رچ دغه ټایم موږ ډیر زیات تیزی سره روان یو موږ کوشش کوو چې خپل خبرې به داسې لګ لګ را غونډو او تاسو خبرو له تاسو مینی له تاسو میسیجز لا غلبا اها اغل او به کیسه سوار کوم مکبه ور کوم او زه که تاسو ډیر زیات خبرو کوم ما تاسو وی هغه با کمی وی زګه چې هغه ټایم را سره بیا وفانه کوي کنه سیدا تاسو میسیجز میسیجز بتاو څنګه وای موبایل کی رائٹ کریئیٹ میسیج آپشن تو بولتا سو لاڈ شی ہلتا کہ بتاو سو ٹائپ کے یو آر ڈی 94 پیس یعنی کہ لگے شانتا دما بور کے دما بو گئی کل جدا سو ڈیر تیز زین دما بگی کا وای کنا تاسو بو کول شانتا میسیج جلو کئی اگر بتاو سو مونگ ترا سینڈ کئی فو 3881881 باندھ یعنی کہ دریزلا اتو یو باندې هغه بزو د پروګرام حصہ لازمی جوړو مزه کې چې تاسو میسیجز دا ګوره لازمی دي خان
1: دستر ګجنګ
0: فاست لکی میسیجز مونږ ته راغله د هغه پروګرام کې شامل او ما فاست مونږ چا یاد کړیو تم رضیات مینا مونږ سره د چا ده ها

تخیدا او یادا چی تا اختیار کفی ہم پدی پبارک حسنن خسلو کو. قال اوی اما من ظلم آسو چی ظلمیو کو فسوفا زرد نعذبو چی من بسزاور کو آتا ثم یردو بیا بواپس کریشی الی ربی یعنی خپل ربتا فیعذبو نعذاب بور کی آتا عذابا نکرا عذاب سخت. و اما من آمنا او چاچی مان نالو وعمل عمل یوک صالحا نیک فله جزاء ان الحسن دا پار بدل ډیر خيستا وسنقول

کو بای پروگرام ډیر نایس دی زما پشان زما د سائن ډاکټر بایتا اور باسر بایتا دعا سلام منها فروم یار حسین منها نایس نیم منها بخیر علی منها تھینک یو سو ویری مچ ٹو میسج د کول دوباره یا خاص کر د پیل زل د میسج د کول دوباره ډیر زیاته مننه او ډیر زیات شکریا سلام بای سوچی تانو احسان یما د پشاور نه بای پلیز د فرمایش نه دے زما ارمان دے د ڈاکٹر بھائی سونگ رات

یاره ستاسو دا میسجونه نن ولج ګمندنه خاموشه خاموشه ولج ګمندنه ستاسو دا میسجونه به کم کم دیجی و د شوی کسینګا بیا وفای لګ ګمندنه تاسو بیا وفای وکړه ما سره بیا وفای مو وکړه بھائی جان پروگرام موسم زبردست فریال یو زلبیا میسج کیجی او دا یو میسج راغلی دی کہ صرف ایس لکھ لی دی